ka tile le ka fumana aina le monna ye mo ka hopola seo mmele moruti ba ne mampolela so ha ba ne ba re